0: Oh, yeah, geez. Xiao Ya, Ya Jia.
1: Kin nang ma di.
0: Long de cha yue de mie, duo si ni xing ge ji. Da yu, ra ma yu.
1: Nga ran chil ding yi.
0: Ran tou dan de yo ma da. Tang de ni jin bu de, jin bu de da. 记不起来不是，上堂的人不得，厉害有门的，堂的叔叔叔叔些个有，啊，这，看你女婿，有。